Your pen will be so mu. What way na papa? Ah, obi so on subway yini mawate. Ah, machi mi dasi o, machi mi dasi ahini wa. Mi bidi enu chaos and so. Rabon kwa kufrimpa. Mi renti mi fimunda.